0: Fatale Ndiaye Kulim Djoum Ndey Fatou kine la kuma faté na ma ba ko xam ngeen né xol sét na tay ji ñu bayina xaar bi momit def walal ci bi def moko
1: waaw ñaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam té dama leen wax ni ndanan du ko ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulo te boole ci nak yaa ak te geen kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yéene sa bopp nga diko yéene ñepp kon bo amé bes kuy gor bu bokku lon ak yow dara sax te ngeen bokku jamono rek

0: Fatale Ndiaye Kulim Djoum Ndey Fatou Kinela Kuma faté na ma ba ko xam ngeen né xol sét na tay ji ñu bayina xaar di momit dess walam ci bi ndax moko bu
1: waaw yaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam té dama leen wax ni ndanan du ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulugo té bolé ci nak yaa ak téggel kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yéne sa bopé nga diko yéne ñepp kon bo amé bës kuy gor bu bokulon ak yow dara sax te ngeen bokku jamono rek bokku woyé mu ñëw waxuma la nak ko xamné ki yéne bokku ben dara